0: та в тісах мустері гірка. Глух гаруш єресен йотирошт. Сагмос давті.
1: Гогутюн піти мату цем кестер імам бог цештов. Речтак нарі арчев сагмос піти єркем кез, канзі лисецір хоска беранис. Піти єркер пагем сурп тачарит, єв анванат гогутюн піти мату цем, ковогор мутян, утеш мартуцян хамаш, канзі аменінчум мець цуць ставіш сурп анунат. Ворора воркез дзайн там, Іскуйн лисірінц, єв базмападкір зорутюн нерн гокус меч. Гоутюн піти мату цен кез ашхарі болор такавурднере, канзі лисецім беранит хоскере. Наранк піти парабанен кочана партнере, канзі мецэ парка тіроч. Барцре тере, натеснуме хонарнерін, іск барцрамітнерін хервіц чаначум. Єрп анцнем негутюннері мічов, դու կպրկես ինձ թշնամուզ այրույթից, ձերքը կմեկնես, և քո աչը կպրկի ինձ, տերը կհատուցի իմ փոխարեն, տեր, քո ողորմությունը հավերժ է, ձերքիդ գործերը մի անտեսիր։